base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday ka makabuhay. Siyempre ang pabati ko sa iyo unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan ni mga kasamtangan karon mismo. Siyempre kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas ng atong iampo kanunay sa labawng makagagahom. Ako si Lady Batud ug magkuyog kita sud sa sok oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre as usual daghan kita gisgutanan karon sa atong tulumanon ka makabuhay kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation ng Bonggang Bongga. Sa EXL Makabuhay Plus, yan, mao na yung atong timanan kanunay kay mao na atong mahimoong partner every day. Niyarasab ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Delo. Today, mao nga ikalima kon chapter 5 sa iyang sugilanon. Ready na ka? I know, right? Ready na ka. Unsa ba mi ato gipaabot? So ipadayon na nato ang pagbasag pagdrama sa iyang kaagi diri lamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud.

paminawan ng bonggang-bongga para ikaw diya mismo dili jud ka mauhi sa mga nindot nga mga mensahe nga atong ma-apply sa atong kinabuhi.

Mga higala, dili ba di ay kita makapadayon sa atong mga tumong kung walay mo agak diri kanato? Mao kining kaagi sa kinabuhi nga gi-share ni Paul diri kanato kaagi ni Manig. Para masabtan ninyo mga higala, ato taganog kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag ang haom nga awit.

0: Gibutyag ni Senadora Risa Hontiveros nga dunay mga dimailhan nga ang grupong nga gitawag og 764 gikan sa Texas, Estados Unidos posibleng naka-impluensya sa nahitabong school shooting sa Tacloban City niadtong Hunyo 22. Sumala sa Senadora Mudo sa maong grupo ang pagpangita og mga vulnerable nga minor de edad. Pinagi sa internet og pagdanig nila ngadto sa delikado og magkahadlok nga mga kalihukan. Giingon usab niya nga kasagarang sugdan sa grupo ang pagpakighigala og paghatag og pagbati sa pagdawat sa biktima sa dili pagkinihinay-hinay nga naimpluwensahan. Padayon karon ang investigasyon sa Senado aron masutag kung adunay direktang nga koneksyon ang maong grupo sa nahitabong insidente sa Tacloban, Liti. Arangada! Patay ang usa ka 17 anyos nga Pilipino human mahulog gikan sa usa ka tulay sa Ping Chau, Hong Kong. Niadtong Biyernes, sumala sa Philippine Consulate General. Gisulayan pagkinig og dala sa ospital ang biktima alang sa pagtambal. Aban gideklarang patay, pipila ka oras human sa insidente. Sa investigasyon sa Hong Kong Police, wala pa sila nagitang kadudahang mga panghitabo nga mahimong malambigit sa pagkamatay sa batanon. Samtang nagapadayon ng pagsuta sa mga otoridad, usaad ang Philippine Consulate nga mohatag o gikinahanglang tabang sa pamilya sa biktima o mihangyo. Ngadto sa publikong galikayan ang walay basihang mga espekulasyon kalabot sa maong panghitabo. Arangada! Katapos ang detalye sa balitang nasyonal, gipahibalo sa INC News. And updates nga dito na ipahigayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang ikatulong adlaw sa ilahang ginahimong lihok protesta karong adlaw, Hulyo 2. Ang maong langkang sa pagbalhin sa venue, natigayon human nga wala na dayon ang giplanuhang day 3 rally sa White Plains, Quezon City tungod sa pagkabakwi sa ilahang giaplayan nga permit alang sa maong panagtapok. Pinagi sa usa ka social media post, may kanayon ang maong grupong See You All Tomorrow at Liwasang Bonifacio, Manila. Gikumpirma usab sa mga organizers ang maong desisyon dungan sa pag-ingon na mas maayong maadto sa lugar diin mamahimo silang magkatapog nga dili na ginahanglan pa og permit hinungdan sa ilang pagbalin ngadto sa Maynila. Arangada! Alas 7:28 na itong oras, mag-arangada dito naglanggob ang balitang lokal, regional o national. Unya sa ito ang pagbalik, ang balitang international, balitang sports, balitang service o nga ito ang Arangada Live Report. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

Yes, ito ang showbiz balita lagmit na nagkaulian na sa mayong buot ang mga anak ni Anhing Nora Honor. Kiniuman gibutyag ni Ian De Leon sa usa ka post nga nagkaistoryahanay na sila sa iyang manghon nga si Matit De Leon. Sana uman sa kontrobersiya nga may kalabutan sa naibiling mga kabtangan sa ilahang inahan. Sa iyang social media post, gibutyag ni Ian ang nagpakita kini og paglaom nga magpabiling ligon o nga nagkahiusang ilang pamilya bisan sa mga pagsulay nga ilang nagian. Naimong sentro sa diskusyon ang pamilya De Leon sa miaging mga bulan tungod sa mga isyo kabahin sa mga kabtangan nga nabilin o sa gingong plano sa pagtukod o korporasyon na magdumala sa kabilin o galigasya sa superstar nga mipanaw. Si Nora Honor kanumduman nga namatay niya itong April 16, 2025 sa edad nga 71 anyos. Gikonsiderar nga usa sa labing influential o respetadong personalidad sa kasaysayan sa pelikulang Pilipino. Ang posibleng paghinulsol o paghiusa sa iyang mga anak, giisip nga positibong lakang sa pagpreserbar sa iyang dungog o panulundon. Arangada! Arangada! Higala igsoon, mga karangkada, dito naglangkob ang kinitibukan sa tuwang karangkada balita sa buntag karong adlawa adlaw nga Huwebes. Pitsa 2 bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa FMR Network News Center. Troy Moreno, ngabang news writer, Prinsun Lim, among news editor. Patch Jason og Tulits. Ngayon man si Harrison Cirillo ang among technical production staff. Billy Danriel Dulotre ang among general manager sa FMR Network. Kabalik ko niya magigala si kadungugna sa itong programa ang arangkada sa buntag. Ako si Ilmer Dudes Romantico Tandog Magengon. Nagkang salamat, mabuhay, Pilipinas! Woo!

Dunay kapin 185 million pesos nga pundo mangigala alang sa pagtukod sa mga bag-ong mga school buildings sa lima ka mga pampublikong eskwelahan dinha sa siyudad sa Tagum. Ang formal nang gisgutan pinagi sa pakipagtambayayong sa Department of Education o sa kininiang local government unit diha sa siyudad sa Tagum. Gani mga karagada, gipasalamatan ni Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Uy-Uy ang DepEd o ang City Government of Tagum tungod sa ilahang paragiusa aron mapatuman ang maong proyekto nga nagtinguha sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa siyudad sa Tagum. Gipirmahan niya itong Hunyo 30 ang kininiang Memorandum of Agreement tali sa DepEd Central Office o sa City Government of Tagum alang sa implementasyon sa mga bag-ong pasilidad diha sa Visayan Village Central Elementary School, Nueva Puerza Elementary School, La Pilipina Elementary School, F. De La Cruz P. Sagun Elementary School o Tagum City Regional Academy for Senior High School. So, mao ka na ang gininiang mga eskwelahan nga makabinipisyo mga gala sa dakong pundo nga gigahin karon gikan sa national budget. Matod pa ni Congressman Uing, ang proyekto dili lamang pagtukod og mga classroom kundili usa ka dugayng pamuhunan alang sa kaugmaon sa mga kabatanunan. Iyang pasiugda nga pinagi sa lig-on nga pagtambayayong sa national ug lokal nga pagamhanan magigala mas daghang mga proyekto ug oportunidad sa dekalidad nga edukasyon ang mahatag sa mga estudyante sa Davao del Norte, labi na gyud sa unang distrito mga igsoon. So maayo ni Congressman no kining kugihan mo sungkit og pundo dito sa national. Di ba? Mao nay congressman. Unang termino pag ani magigala, yung makita ang iyahang magalihok